0: 031 a live product ana asitwame keys
1: nsema wudwa esinyina emwa kesia ewosa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiebwa yedibrao ewa asempa fm enyumenu nsia empaimu 630 sharp nsema wudwa esisi ye unyeni nyina yedibrao asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.